تي ودن ماني بنيان بول ما بام تي نيش خوت نابن بليز بليز بلاش بيني يا بسنا شو وات نو تجا يا بسنا شو ماني وليد مغشتان وا بس نو عبدني يا مي ولا اي تي ننت تما دوبتان وي ماني تي بتمان e bam de nisho no di te da i wana den tema da di ke manom ya me wata kam sta he ne no wa la ga ju i na i wan as no de de in the bom mon no de bom ya na no wa we in the makaza makazori te dan Oui, oui, là je mets dedans. Ballon balé, il y a le mets dedans, t'es ben. Alors, qu'il y a un peu de mets dedans. Et que je te mets dedans, on y va, tu te dis, ben, il y en a une autre, de une ma casa. Comment est-ce que tu vas venir, il y a une autre, تكون اسكو يبت رستي وسني شويست توين جيما ودي ما هي غون اي وان غا وين مون اي وان وا داسم تي وست جبا او سوليفان ني غدا الون اجين نغني تيب دايبل ما كاز دوغتون Rene, bonne journée, dans Rosanne Fontaine. Rene, tu es de Barman. On va nous donner une bédode, dis-moi qu'elle est là.